0: Fritz schrie. Starret schrie.
1: Polizias G.
2: Spischnost zu Sastonice, Wutterhune a Stirim jetzt, wenn ihr Borschu a Hornim, wo ist der Merili, dann bis da Dauerlene, dweier Stürze, chi Auto bebsche Spischne. Zwotta Medaille, dje, na Auto Spulski, Znatschku, jeher Suses, du hast dem a Zizitschi kam, hau Lepili, wuns Mesa, pschess 20 Euro Pokute, a Dipk Flensburgu Mersatsch. A Kitschbu, Lubi Pschipper, Sucharia, wosse bebokua Soreza, a Bewe, Worte, Kopjas, so zaša telefonate, s kotreminimš so vobedlerio nastroža, jiničce vutoru, je ich 620, či tutych padach so skučičeljo jako policistča predstaja a navža svojim voporam štiovačku. Zastavi zničku sprinja, ve vokolinje su rumunsku cvojbu paduchu popadnili, z druha tuta meješe listčinu meno, na kotrež tich ich steji, a ciča prašachu so za hodnotnými vecami a penezami domje. Najwiatce zazwonenych tutun żółtych spóźnachu dotal nie je jasne, hacz nie był nichtu snacz dola wopo tutych telefonatów pozdatnych policystów. Woprawdzi ta policja pak warnuje, kiedy był prywatny, aber też informacje wo wopsytstwie

0: Cirko no Čaru 22 km drbyše mustvo zromadnie docpić, kóždy jednotlivc drbyše pak jenož 2,2 abo 4,4 km běžeć. Cíl zarjadowania je, sobu dživačerjo a dživadawarjo kurwokowo wojorec zjazać, kajštejš ich za pohyb a strowe zeživenie zahorić. Niemsko-serbske ludowe dziwadło Budyšinje je kunc junia hosćićel za letuše sakske zetkanje šulskeho dziwadła. Na nim wobdzieli so 5 šulskich dziwadłowych skupinu, mez druhim zakładna šula Pančicy Kukow a šilorowe gymnazii Budyšin. Na cioch dniach skupiny w budyskim dziwadle svoje ry predstajeja a so dziwarničkach ze šilakimi aspektami dziwadzelenia zabieraja. Zetkanie wurtuje Kooperacja Schule a Dziwadło Kost, wo kotruž stara so sakske krajnjewišćo w Radebeulu. A to bychu nasze powieście, kotruž namakače tež na našich stronach internetče abo našej darmotnej app MDR Serbia.
1: Wiedro
0: 12 stopnje pokaza žive slibrotu při budyskim studiju, no aj dženca za so velem ročelu, tež trošku svunca so vie, a kaj ščera hižo nekotre švijele popodňu, abo tež navečo môr so rímač, maksimálne 17 stopnje dženca, no a s dežčom tež vicike culce nám za so kvudnýši vicik vukovo vušiduja.
2: Voko vopkada môžu sa tu krotko džeržeč. Všetko poradku, šo okej?
1: Serbský rozvoz.
2: Reihe, da war Anja.
3: Przecień, ja si reka, ja si dover, ja som merza, ja.

0: Vočin, so Jensa rano reči. A to čitame v novinách.
1: Ein ist aber Serbach, Schulske Wutschbe, Sonny, Steuer, Zwonka, Serbske, Südenske, Ruma, Nagel, Kitro, Czeschko, Atisch, Rytka, to Sonja, Wosebeci, Gisch, Su, Zwonka, Domizne, Huschischer, Papuczu, Tomasa, Zminic, Prajtese, Hanka, Relzena, a Bajkaka, Monika Auer, ze Zwerkomorua, Woni Puczujete, Tukwilu, z Informaziemi, wo Wuziskich Serbach, bo Zakwanych, Schulach, Wokresa, Horne, Buta, Wuzica, a tam Schulach, Rezi, oder šeste letnika so zabiraja ze serbskimi bajami a navoknu napšikvat iš nekotre denjo serbske vobrote. Rejana to akcija menju, vokotre iš možeče co rade čerauših serbskih novinah načitač.

Witaj schon na serski program, hubschi Mikrofon jo Diana Schetzowa za vas. Ženca jo stvrt, ki jad naste juni, a vis vyshe šo vaš magazin vid dolno serski rece. Ves reži šu stoj planas pak ženca druga rec, Sachat nu sobotu akle, jo byl žien rusojskie rece. Nasta jenje kruske rece, jo se ves letnych letach teke gledajúce na rusku vojnu v Ukrajine, benje pšemeniva. Kak dokradnje, votom bužo me povedaš. Smy v rozkronje s lužimi, ako rusku rec su nauknuli, su musali ju nauknuš, a kotareš ju žinca teke, mogu hešči povedaš. Potom, bužo to grono u nas vo Slepjanščinje. Na Njepilic dvorje porocuju se vo nauknenje jich narece, tak až mogu ju teke při vježenjach na dvorje s gostčimi uživaš. Ucpu jo pšauzeu Manfred Hermaš, venjo planas v rozgronje. Muziku ve žicenje máme ženca, ako kúštis tvrtk ve programje. A naša muzika tyženja jos českije, rétne šlága z bajkovego filma. Potakem máme viele prétk a ja se vjaselím až z čopetla.

RBB. Serbski program. Serbski program. Tema. Davaj, pozna komimsja. Davaj, also los, dajšo se nas zeznaš. Tak sme my v pete redoni tencas zachopili rusojsku rec u knuš. Mežo šo vysis na šešči na rusojske vokable dopomnieš. Zachadnu sobotu, 6. junia, jo byl narodny žien svavnego rusojskego básnikaria a autora Aleksandra Sergejeva Puškina. Wenn Pwashi ako wöscht moderne russoyskie Literature, a veleše 2000 jasisch jo UNESCO uvovawa za 6. juni miase narodne žien russoyskie rece. Kutego spie pogledame žinca na situaciju russoyskie rece a je pšipoznaše. Obe stese předovšim vat casa převrota mocnie zmieniwe. Autor a poveda usčevanja jo Sebastian Ilikowski-Winkler.

0: Wes liepem, pobi du jo jojo, rad nu lietzbo, liet kurse wes liepjainske rätze. Dwojko, jo je Juliana Kaufustowa, ako rätzna motivatorka na wedowała. Stim jo nintokoins, schak jo wönam jastim redaktorka serskiego casopisa Roslat. Topak, nie groni, asch de kurse wetsi nie budu. Amt Zeptaja, Jotam Pschausau Manfred Hermasch. Wenn ihr stuch Strono, a aktivne Zwang Tuarist war Nepelitz Duo.
1: Ja, Sprenja jetta, nascha Glonas Gromma Gisner Tag, Wapsam Knilla, moja Jenska jo Preide Timmasch Zas. A Taxim jata Bremio mir, wir so, jomi Juliana, jelle Savas da iwa, alle jasem na Sachopenka, des sitters is rich nimmers, lebenschine Sachopiller, tisch grommages dietam redom, jara belle Svovas Biral am am ninter grommage tak, niemale ziert watschet die tissats, es wo war ato je jujo dobro sagwat so mojo stam jest jeni ritschi so kusk tak zabirat. Wir so ja to Češko, da tut ich wenig ich stupo stupic.
0: Jo, a wiele luži se obschelio na kursach slipe einstine. Chto se za to zajmu jo?
1: Na misme pčetso pitnaščo tak okolo. A to so te, kotros z tovaristvom maja neco cenič, da so tež od slepega nekotara, kotros tam činu, a ceja nešto od tije vosebitošče naše rici so vodostač, tež od teh krutih vobrotov, kotros mi v nekotrih padah mame, kotre tam potom ten Nimc tak nerozumí, ale naše vedža, što je minione.
0: A vesebna redoniska špa za ten recne kurs, jo nepelic dvo. To jo inspiracija za uknenje, Groni Hermasch.
1: Treba me ten duch starego casa, duch od Hansa Nepeli, doklaž tež Juliana je nam cibližila te tekste od koncana, kotrež je hopisal, kak ten dvor je natvor, ono što a dže, co ste a hopisa všetko, tajke vjece naše ljudje docela niso znali. A tam máme te dokumente, a tam darjavali so zvučič, a to občitih veđenah potom huživač.
0: Kurs v Slepenske Narece, pla Manfreda Hermascha, neo s jasnym uknienskim planom. Ale ziel uknienja maven veto.
1: Also, jako prenie derja vani našu rec lazovac moc. A potom tež to huprajic, vizor ja mam sam nikota čeže z grammatiku, dokolaš ta gornosarska gramatika ješče jara, ješče jara kruta, čim ni nutska jo, a potom darim sam čemislovač, co to jo njenta. A potom dar jo vani pojedač. A vasebe da pojedanje je trobne, dokolaš med cenimi jara vele veđenje. A tam dar jo te ljudje nic jednas v nemski reče, tem ljudjem nešto praječ, a čitim serbsku drastu išči nosič, ne, oni delajo to v slepjanske reči tem ljudjom prajič. A tež oni tam ne razumijo, potem možno oni njim se dale pojedač.
0: Nove cepta Manfred Hermasch gleda pšeldošim na vosebnostči reči, sme svečali, ale hošči na dalčni aspekt v svoji ucbje.
1: Ale ja sem sobo dostal, pola mje je lepša disciplina až Pola Juliane, der ženste Subchatze, das war Juliana, ja, bla, der Kuchni bijali, a tam so nicht so zinnig mili, bla mich so nicht in Jeviri, doka jossen breitisch, ja, wiegim, so jener mit den Kribet, pokasa, potom, ja, tisch, jom, tatok, jota, tak, jazzawa.
0: Ja, rätsne Kurs, das mis wischali, ja, bo popscha, wem zwesane, se jewom rätsnego Motivatora, aber rätsne je Motivator, ki weslepe. Rätsne Motivator, hüschi, jen, nove, neorona, zogotla, jotter tam, tak, schischko.
1: Bis mir jener maler Wasser da, sedam wesko, niemale, kuschdego znajosch, als bis tam potom jeden zuse, dort nasche, rinka stupi, potom maja, woni, wulke die wille, hat schwunzo, Može čimi rič našim, a nic se ponižič. A to oni nechajo na žanem pat, oni so jara horde na to, co so oni tak te letstotki četrali, a tež te navazku, a ta rič, hač to džensnišo, tež, když ona jara svabajo, nesli, A tak, ja so tež nam to poradživo, so sme Juliano, dešo ona zachopila gromadze s ditom redom, starom ľuďom do doma posvali, a tak so te ľuďe sobo dostali, ach, to tam je jedna gulica, a ta zachopi v našej reči pojedač, a to je jara veľký kompliment na Juliano, dokoláž ona je autodidaktiske tež s pomocou Hansa Mroske a dalšími našu rec jara dere hopkneži.
0: Manfred Hermasch, jo neper weh, wird Juliane Kaufürst, du weh, den rätsne Kurs slep ja in Schiene Pschausau, alle zur Gottlaubhauptschau.
1: Nein, das ist ja Wurzschau, gledam, sind ja niemals jenen, was ich puzzlet nicht, Mami nur rätsne. Das ja, wird sie packt, sag ja, nesam, du da potom. A togodla, ja, tak, brau, krat, leko, tam wird's drei, ja, bute, so, da tut, na, da, oka, datsch, aber, tisch der Luge Breyer na ten nam nas morge ja potom ja tisch kunz.
0: Groni Manfred Hermasch is Ronego. Coins neo. Termin sa ugninje, slip ja in Stine, jo kuschte drugi tüschin, pschätze, pönjegele wird podnja, na posterich. Alle dla kopice zaredovanjo, ve blischem zasu, jo ninto akle pschestauka, ashto augusta. Pön jo ugninje dali na nepilitz dvorje.

0: Studitzenja.
1: A žinca jo naš narodni nar jadna serska institucija a žedna vesoba. To grono jo ved recnego centruma Vitajho v Hožebosu. Recne centrum ma žinca peš advažaste jubilej zauženja. Serska redakcija učobnje gratulirujo a kudnju serskih pedagogo žinca teke šöknem pilnem ceptakam a ceptarjam a vedkubarkam a vedkubarjam kenč sersku rec žišam dale davaju. Vece wird togo jubiläa zwischen Schopenigelle hove waschom zerskem Programm.

0: RBB. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Davaj, pozna komimsja. Davaj, also los, dajšos nas zeznaš. Tak sme my v pete redoni tencas zachopili rusojsku rec ugnuš. Mežo šo vysis na šešči na rusojske vokable dopomnieš. Zachadnu sobotu, 6. junia, jo byl narodny žien svavnego rusojskego básnikaria a autora Aleksandra Sergejeva Puškina. Wenn Pwaschi ako wöscht moderne russoyskie Literatur, a veleše 2000 jasisch jo UNESCO uvovawa za 6. Juni miase narodne žien russoyskie Rätze. Kute gospje pogledame žinca na situaciju russoyskie Rätze a je pšipoznaše. Obe stese předovšim vat casa pševrota möcnie zmieniwe. Autor a poveda usčevanja jo Sebastian Elikowski-Winkler.

0: тренируюсь, играю вам на гитаре. И я так буду делать еще много лет.
1: Мое рабочее место, планета Земля. Я люблю свою работу без выходных. Когда мы с вами...
2: Я сам русский говорит, вукну в шули, кашкужда у нас. Мы с вами мусали 5 лет, то вукнуш. На конце не так вели, то и вубава, доколаш. Мы не сме повидали. А рец прижо, вот sprechen, an nichts Wort Vokabeln wuknusch. Toyota. Na drugem Page muss im Gronisch, ja som potom, gash ja som hopi o serbski wuknusch, ja som wiele rozmi o dokulasch, des wokas o vostali wusche, an navopak, gash ja som raspil v estniske, ja som mogao moje neue slova wusche wasch, dokulasch estnisku rets nesom mogao, a te luge tam nesom mogali jenschski pojdasch, a togodla suzemno ruski hopili, a to je schwa nekak. A mimo toga, v sovjetskim zvizku, ja som некотаре пшијашеле кенш ми листе су посвали аш то живе наша сто, а живе жасет само. Јадна зас Москве, та јок шева кумнио пшиш, ми ја огледат, але Бошко то не ја ниц било, а потом ми таке коинц било за с тим пшијашецвом. Цо ша вегин во блудую, мусам грониш.
3: Ми сме окнулијацем, захопива в седмем летнику, шулцким летнику, Serbski zakvajdni šuli v Budišinje. Ja sem šišla akle v petjem letniku do te šule. Tam se tak živava, až moje nemske, also stare sobobukniki, te su naraz ukli v petjem letniku rusku reš, also sam se obšašla, co je njen, ja, te vukneš njen do serbščinu. A my sme da akle od sedmeho letnika. A my sme tam tako Велицну луцни цу мели на закваче сапске рице. Але те книгви су нам упощили, а сам дева то следят. Там сме на закваче сапске слово, то руску рице чужи, шо сам потом была, сам я пшеце те не лепша была. А я ниндо ище, токола ше мам мава кожбу рущину навожу ваш, буду до обходу, в Валенью, а потом я спитам, здравствуйте. А в одном обходе там уже витаю, а се вяселю, а ще на немка там пшижа, а се с ними опять турцовскую рец навожу ваш, а я се таки пшеци пшаша, я то пшаву, угронение, а се пшаву же потом русский,
4: я. Я, я сам, а кукница, ху, русовскую рец наукнува, ale ženca na gymnázium je nedajo tu rec, ako pobytovanie za kurs, aber také nieco. Ja si myslím, až zájem neho, my sme také raz ho mieli francúzsku a vatinskú rec, to naše ukniky tam a zás také trebajú za studium, ale za rusúzsku rec ja by groniva nedajo taký zájem. Ninto, per Chevroshinju. Ja, so müssen wir mal Nikotare Letter, Schimeli, Pobitovali, Russoskuritz, Schipolet, Uzuli, alle Jensa, Vizenitz. Ja, begonnen war Ninto, Stim Sachopisch, Tonjama, Jetnogos, Müsswa, alle Tonitz, Njama, Zunisch, Znasta, Jinim. Ja, so müssen wir mal Neotaka Svetova rec, Skaterius, Mörjosch, Veswische, Dalepschisch.
5: Naja, ja, so Uzunu der Erstaschan, der Grani wird Pädagogiker, so muss er der Schule der Rusku rec nauknusch. Aja, so muss er der Erstor Abitur zu nisch. Aja, so muss auch der Abitur nicht abschließen, aber nicht Rusku rec. Aja, so muss er der Schaff nur.
6: To gronje Thorsten Mack, Bernd Pitkunings, Angelika Kurovscena a Anke Hille Sikertova vetom, kak su nauknuli rusojsku rec. A na ten part, abo pedobnje, mežo mogi specajč nejenimskeje ulicovaš jadno čojenko. Vet leta živiš naščasto živiš asterežašča šu v pecajčnej cunje pedavali v šulach rusojsku rec. Vet živiš naščasto jadena pešaset jo bila ruščina vet petego letnika za šikne žiši vinovatošč. Rusojska rec je bila instrument medse a živove red integracije do cone oblivovanja přes sovjetski zvezk. Ale šedni žen je bila v NDR lepda gežba k tomu, aby na uknjonu rec naložovali.
7: Neskere je ta zavina v tom, abo pšicena, abo ten zakvar, šo jadno conjento, als zum Dvojoretzne Vetros, als zum Jotaki Fibel Zaretze. A ako sme pen zachopili v šuli tegde ruščinu uknuš a predavaš, som malsne markoval, a še ta bejne bliska naši srpske rece. A to jo se mi spodobalo. No a už aj togo zabiranja v šuli jo pen tegde nieco drugego k tomu prišlo. Ako su zachopili tu garnizonu tam v Ohoze tvariš, gaja su sežili přecej te vahovarje, na tých drožkách, keď sú z Ohoze do gore viadli, aby ľuži tam nuč nepřišli. To sú byli te Ruse. A Gelce, ako sme tekde byli, Narske, na tom, kde sa až žincajšného pra tých Golcov nejo veľa zminilo, sme tam všetci penčískali se skolasami a gledali, co te tam cenie. Penču nás nám kývali, aby bliže přišli. A no jo, pro svouku, kde sme penču už uvěžili, co a kak, a penzi nas prosili, aby za nich pepalins dojse jeli. A ako sme vzlet prišli, su vini nam všetci te uškone peneze do ruky svocili. To su byli te Ruse. No ja v tých krotkých rozgornach a slovach, ga som penteke markoval, to daniš tak no šeško nejo a doš laške.
5: To je ten problém, tak je zúco nego DDR-staša, ne? Müssen wir den selben Kreis, russisch Maminario, alle Minister müssen wir nicht mehr bei uns, aber nicht mehr bei uns, sondern nicht mehr bei uns. Teuer von der Welgen, die unter Konstruktion war. Tags mal, dass sie Pschen auch null, also schicken sie sich selber. Da kann ich ja nicht mehr zu Gäschbu, zu Russkur jetzt wird bei Wien Navajewasch, da kann ich das schicken sie sich selber. Wem müssen wir auch mal dort schon raus? Zwischen sowjetskim Sojuzu boli, a tam som opetal také zlužime so rozgraniaš. Ja, te poušek nevietsky so klapovali, ale ja som také vižo, ne, to jatne je ta riec, ktorž vúciu pedam, a to druhý je ta riec, ktorž lúže srejš Moskve nadrozapajdajú.